osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: gori more.
1: Marketing Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete

0: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Emisiju Život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović, Aida Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Izvinite, profesore, mogu WC?
3: Ne može, Bulate, sad će da zvoni.

finiš. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio

Hvala vam za pažnju. Slušali ste Sport Finish u programu Radio Konjica. Emisiju su realizovali Medin Usufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Live from the Starfield International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel. Welcome to the 68th annual Golden Globe Awards.
2: Dobro veče i dobrodošli u sat druženja uz filmsku muziku na Federalnom radiju. Prošle smo sedmice i počeli naše upoznavanje.
3: Radio Konjic.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

zajedno u akciji za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta juge je bila železnička stanica.

0: Život mladih u programu Radio Konjica.
1: Emisiju Život mladih danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović, Aida Šabanović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Izvinite profesore, mogu WC?
3: Ne može, Bulate, sad će da zvoni.

0: Setting Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radio Konjica.

i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljubiće od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju, transu, ladan, probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj. I povukoj damu na 18 mrta vladan Boža pun. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani pun.

Njeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?